0: kopɛ ɛhɔ na abɛte wɔ ɛhɔ na abɛte wɔ odifo abɛte mensa ɔsa ninkuro kwa no so wonu ahinkuro fie
1: nsoku ye demu
0: nanase nana
1: nsoku ye demu ya ɛbɔ fɔ fɔ fɔ wa abidi sofu
0: na metwa nyimɔ oh kafa kama me ra wo ne na metwa nyim tenyo ɔnta sa amre ne na wo ye demu nene kura dia dia na ma ye demu na sa asa na ma ye master ne kakra bet na demu no ewo na na ma ye master ne baako ɛna me kɔ ho sɛ me kɔ akɔpɛ mwa ne kɔ bɔ mpa ye ɛna wo nyame kɔ frɛ me na na ya sɔle nyom nso wo na ya sɔle nso wo bɛse ye nyame nti na nyi ɛne ne ye dɛ ɛwo ho eti papa enya agro nti obi anam kwanye nyame bɛfa so ɔbɛ dɛ ɔfo hyira no na nka ayi so ɔde nko ɛ dɛ bɛ ye ayi ɔhene ai eti papa ama pɛyo bi amra wo de wo duru zin wa abusa ba bi atwa nkyɛnsen no wo foro car na wo bɛ duru zin filling station na hinkro car ɛwɔ so amra na about wo de kɛtɔ obi asɛ me pa hinkro car na me nwa hinkro fie me si wa hinkro ne akɔm ntam wo filling station bi wo ho yɛsi yɛ fɛn zen zen ɛno na agye din wɔ hɔ ma bɔ ama na agye din mɔ eti zen filling station na obi si ntumi sere wusi a busa baabi atwa nkyɛn ne wɔ nkyɛnsee fɔ n'akyi wɔ wodeɛ wodeɛ si zen wɔ na busa baabi atwa nkyɛnsee na wowura baabi atwa nkyɛnsee na aka sɛ wopɛ odiyifoɔ abɛtemensa odiyifoɔ na ɔwɔ ana abɛtemensa asɔre de ne de favour ɛna me ankasa me din de abɛt mensa abɛt one eti mesra yɛ abrantɛm na me ne wonni nkɔmmɔ wate ai anɔpa mɛtena sɛ woba nso a yɛ anya abotere na meyɛ diifoɔ na menhunu bi nka nkyerɛ wo asɔɔdan no afei na yɛsi afei na yɛsi a yɛsi afei na wobɛ so ɔma ɔyɛ dadeɛ de bɛbɔ soɔ no nti woba a waa wobɛhunu ɛgu so nti metaa mo aso a mensɔre gye me namba na mensɔre ɛyɛ ɛnna ɔnyɛ ɛyɛ mt office no nso a soame runabout nso wobɛnya ahenkuro ka aba wɔmfa ntonitirim sɛ ma wɔ nkuduru ahenkuro fie zen filling station hɔ a wobɛnya bi anɔpa mɛhwɛ w'anim yɛabmawie me deɛ sɔfo foforɔ na ɛba frɛ me yɛne nkɔm

0: Brikisi damfodu Dynamic Joy Chapel International Breno enie nyame adum odifo ogema ensusun penini ekame ho ewufia odifo akwaba
1: nyame die
0: na pom ti sei
1: oba da na dum ejadi ababedri die na dum na dum yebi
0: de Kristo asi
1: nokure
0: pelisi wa kwanhwe mu ane ehwewo na sedi kwansu sem ni denti pelisi dresu so I think tefu go su so
1: akwa baba
0: abo fa ka ba fa liko
1: nokure
0: e brande bia ye da amu bo jago podi ko chenia asanti mai ene utra e wo gana ene nyebe bia se asanti mai mu hadie e ye kwada so sda
1: hospital
0: nichi
1: nokure
0: di pe bi o po ahwe wo no pe bi bi e flu nchen ti wo pe mu wadie wo pa yare sa odi mi ka de ni chire kwada so hwe wo sda hospital nichi ya ebale fabo su jero dudona na atumika ba ewo ho dance pi
1: okay
0: enye bosemu kan nti wakwanhwe ne ehwe wo nti mmina santemana ne ne wakwa ba bio
1: na je osu sofo
0: ebale sifa ye fanya no pei
1: sofo mechi watifo se obi odi na fidie di atun hire bia mechi na guru echi na nya do se de mpani kan ye no kusi mpia wiya
0: dabi pi se na je se
1: na kusi mpia wiya se de ala se bibia ye den
0: asi
1: aso fo abo bi efe no buku na mpani si buku so na dwo a ichiri se abo buku so na dwo so na dwo pene bibi bala ba de
0: ebisi
1: e ba bisi na wiya se nipa bi ya ni wiya se ase bi na ho bo aso na kwan kroda
0: dabi da
1: se abre wo bi asore a wantimi anna wo wa asabe wada ntem ana nani so ate no ana asabe woti enhyira obi wo nso kora na yade bi anya ne no obi wo adwentwe bi dan so obi wo wo pe ba bi ayaden awura nti wodna fidie batu enhyira se ya no wo twen asade ayadofu obi a na eda bese de subura ho ane ye twen suo no ehuno obi wo timi de na fidie tu enhyira se me pe difu obi a Rodin Sawon so na nka medeme ha obi akoye den akota no na enabnata mabekumase de ohwehwe mi ya wahu mi bia no enade me hukumase na kumase kwada so SD hospital na chi ho ho enene obo ade sunsun na ho den etna ade aye adwuma de wonim ji aman bia ni mise me de sebe ma ye difu a ajadum ba me so de me wura ngura ma da bia me tena fidie we so a me ka men kan ye bi mfirim ebise sabi woni pade ye wonnim ne ye no eno na wutimi ye ne ye nye de wonnim ndi mpanisi aduane bi a wa meto no abre wati agya so bia no ye wachi wade isane se yamfa nkyere won kura abre mu nti ne wonnyini pe ontimi enhunu ne die da ebise sabi abra wusuane ya ni eho adanse ya na se yamfa bia nkawa no nti wonnyina wonnim na agye aman die die mennim ye wona asebe osi ya di yade anante eno no obo ade sunsun mu di gina ame ndama ye adwuma na bepem na ame da so ye adwuma
0: so bi yare
1: minim obi asabesebe sobo sofo yesi ato na duro minim obi yesi ato na duro sesebe wose wo kwa ba bi na sofo obi ka kire ne se de da me so no obi na ye me sa obi na ato ma duro obi na akwa ba bi akoye sa de ne ato me so na wose me pese me dane ya de na chi ma de ne ko na de wo ye me sa me pese me hunu se ni pass me se na ye den
0: ye
1: sa de no ozo bi owa wanante ache ofo duro ba bia nipa ne kan jim se won ko ba bia bia
0: babre
1: ne won ko ba bia bia mu odi ka ebise sabe kwase akura ne dua no mpanisi ye ntia so mpire no ebise kasa dua na awu tia so ba akwa betia so mienu no ba akwa ntimi anwa wa sekan wan de wan hwe ba wo pira wo eti kasa dua na da won utia so ba akwa na wo ko ba na so betia so mpire no dia na sesebe wo ye bagimifo
0: so we two na mo bi na da
1: sanity
0: ti na dia na fa hwe amre no
1: sanity
0: but yes to oh how so so
1: sa enti nipa na wo no ne ka ne se won ko ba bia bia mu no ya ade ba ko nyina ne se wi ase sabe mpenisi etinte ya ne che ye nya so ade bia da na dia wa hunu so so fo won ni mpire no
0: setie no
1: eti so bi hun ade ba ko bi na se na ade bi ntin wo hunu sa ade no a ma won ni sanda ade akwa na chi nsa nko pesa ade ko na chi da